0: los manda, no sé, pero es un mensaje directo y una oportunidad que no viene mucho. Oye, en la vida.
1: Pero ¿cómo los abuelitos tenían sus escondites de dinero y neta no los encontrabas?
2: Sí.
1: Claro. Y mi abuelita se los escondía así en partes y me decía, te voy a dar dinero, salte del cuarto. Y se tardaba.
0: Se lo sacaba del brasier.
1: Pum, pam, pum, pam, y ya me daba así mi domingo.
0: Uno se lo sacan del brasier.
3: Hay abuelitos que entierran tesoros.
1: Está cañón.
0: Y se quedan ahí.
3: También, sí.
0: Por eso le estoy llamando un soldado caído. Porque lo correcto en esa ocasión, con las necesidades que tenía el Pedrito, el jardinero,
1: hey,
0: se hubiera quedado con el billete.
3: No,
0: yo no,
3: no
0: sé por qué
3: no
0: le habló a la nieta.
3: Ese dinero
0: que jamás
3: no,
0: miraba.
3: No es bendecido.
0: Pero a ver, enséñame qué dinero es bendecido, güey.
1: El que trabajamos diario nosotros con el sudor de nuestra frente.
0: Ni trabajamos, hablamos puras babosadas. Aquí
1: hablamos o hablas. Hablamos o hablas.
4: Esto fue.
0: Anyway.
4: No tiene.
0: Haga lo correcto.
4: Donde rompió la noticia.
0: Son señales divinas.
3: Hoy no más, este vato.
4: Enseguida volvemos con puro show. En el bueno, la mala y el feo. Y esto.
1: ¡Hala! ¡Jesucristo Redentor! 8 de cada 10 mujeres que les fueron infieles aplicaron la venganza con otra infidelidad.
0: ¿Qué?
1: ¡Oh, sí, my God! 8 de cada 10. Pórtense bien, chavos.
0: Yo pienso que
1: si ustedes engañan, los van a engañar.
0: Todas lo hacen.
1: ¿Tú crees? ¿Pero por venganza?
0: Ya comprobado, todas lo han hecho.
3: No.
1: ¿Ustedes conocen alguna mujer que se haya vengado porque el hombre le fue infiel primero y dijo, ahora sí va la mía, la bebes o la derramas? 1-855-370-3100.
0: Casada.
4: Todas las mañanas te damos el cariño y la alegría que necesitas. Porque en tu casa ya nomás te dan órdenes. Bueno, la mala y el feo. Puro show. Durante los Pro Días de Ahorros, miembros de Milo's Pro Rewards obtienen un 5% extra en descuentos por volumen en cotizaciones elegibles desde $2,000 y hasta 20% de ahorro en molduras en stock al comprar $250 o más. Miembros obtienen más en Lowe's. Válido hasta 7/31. Aplican exclusiones más términos y restricciones. No se puede combinar con otro contrato ni precio especial. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en el Pro Desk o en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios.
5: Aumenta el desempeño de tu vehículo y ahorra gasolina con el tratamiento para combustible Lucas y O'Reilly Auto Parts. Simplemente agrégalo a tu tanque de combustible y elimina depósitos acumulados. Llévate 2 botellas de tratamiento para combustible Lucas por solo $9. Además, recibe puntos dobles o rewards y alcanza tu recompensa de $5 más rápido. Realiza tus compras en tu tienda local O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
2: En Boot Barn sabemos que hay que tener botas de trabajo en las que se pueda confiar y que hayan superado las barreras del tiempo. Porque cuando alimentas, construyes y mueves al país, no se puede fallar. Te levantas antes de que salga el sol y terminas hasta después de que se mete. Desde 1892, Thorogood fabrica botas de trabajo de alta calidad diseñadas para gente trabajadora. Porque la confianza es primero. Thorogood en Boot Barn.
7: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
8: Fíjate que estaban dos amigos platicando. Así es como se agarran platicando los amigos y le dice uno al otro: oye, Manuel, yo tengo una duda. Dijo: ¿cuál es la duda? Dijo: ¿cuál es la diferencia entre casar con Z y casar con S? Dijo: mira, casar con Z es cuando matas a un animal. Ajá. Y dijo: ¿y casar con ese? Dijo: casar con ese es cuando el animal se mata solo.
7: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.